dinyamia wo din bru din nyina so wo na sura ma fo nyina kutu wo ah me so ma kutu na kutu na kutu ba kutu arati yey What a mental, what a mental.